Ja, næste mævren av paddelen, det Don Andreasen, Hero Andreasen, som han et. Han var nekk fremme i trusjen og halvfjersen. Samme vi i Imeskom Bølken. Robert McBurney og Hero var sere gode viner, og hadde det nekva gode løte sammen, og de domte øyla vel og lortet til Chuck Berry og Eisen Elvis. Vi har her Hero, vi vimmer og spela ett av hans här undergångsläden, Love, Sweet Little 16.

Eitt rukka blæ, eitt sköva orð, ein jossals fyr, eitt dekka borð, eitt lúra ljó, eitt dúrdar kvöld, eitt egna brá og farn og öld.

Etta vore Jokka som vet hørt av, og sangeren som øyder flikkvi til tøyen. Og hetta vær en ishtjeng tja Sigmund Poulsen, og som Johannes Ørek vi har sett lær til. Klokkan 28 minutter i vår holdkån tjej, og vi færre hitje inn hjemme så inn at tja veverstovene, og om vekkri ui det, verur sagt at det verur ur luttlån låte, 3-8 meter om sekundet, skiftande sko i loft og akkurst eller i støvån. Utanför rapparsten verur uppe i fryskan vind av landsendinje 5-20 meter om sekundet. Det var samtrye og ela vevur 17 parsten gongra nir i sunnan, og han minkar nir i 3-8 meter om sekundet samtrye og framvis ela vevur mest sunnanfyrir. Morgonfyrir og i kvöld og i natt. Verur låt til frukslåt av imsonatton 3-8 samtrye og ela vevur. Og sånn fyrir vi friske vinter og opp i stryk av utnyrinje 8-13 meter om sekundet. Fyrre personen i morgen lå til frukslåt Vestan, tever skutja og akkurst ele, og hiten fyrir litt mellom 8 og 12 stig. Ja, så gjerne vi det sånn å beie norskon og svenskon. Sannsyn hever norske Bjørn Eidsvåg skriva, og han gav han ut i 2002. Vi sikker han sammen med svensko Liso Nilsson, Mysterie Dei.

Og et største tja orska Trondja Balchanon Bison Love Me For A Reason, men altså ikke et leder og ja, Kjolver heter vi her, og et hytt Øysten i Atri i halv fjersenon, og ta hverda vidt i Osmonds. Ja, og klokkan hun norskast tjej, nu er hun 30 minutter, oi, men let og hun hytja oi skronna og er en vidt tjevast, og til her vi skrøyen nu fyrra parsten. Då innan det kommer klockan tjej och så igen läser Annika Magnusson Gård, prestor Morgon Lesterin. Efter han kommer batten och utvarsby och halkon åtta i hava vid attor då innan det. Efter dig är morgonsändningen av skrånne i värsta morgon är Elin Mikkelsen och Inge Rasmussen. Det är sända till klockan 9, 5 minuter i vår 9. Då har du tryggast er vid lustare ensjön och vi sänder inte ner till skriva och vid spela. Og så er det bretten, han er skrønne klokkan 20, og i morgen er det 2 evner. Sportverk vil løft skal være at veie kåp og i fargen. Men først være ferdig i smærene og i havn, her buskapet røye fyrre parsten legger frem, evnes fra grøyingene om fortjærlighet halvføre. Det er bretten om klokkan 20, klokkan 11, sender vi til vaskalene som fyrre for været høyre og i kjær til sending til Ona Arke. Og klokken 12 kommer et kvarter vi latter Jazz Town Lodge som Rune Estorløy veler. Ja, hette vi til og vi høtt og skrønne i hese løtene. Vi er til atter klokken 12:30 i morgenarene. Og til søgneste nå er det tjej til Verur Annika Høydal.

0: I færre fra husen vi på som os barnet var jeg Kasper og Jasper og Jonathan. Jonathan. Til bækaren vi bråta inn, men teka bært eit sindur, sjei brei og mjöl og sleit jo pinn, og bom vi fotlar hendur, ta hendur tau at Jonathan, fær tygis ein kökumann, og vujere færa vi fyltar i Spanberg,
1: Kasper og Jasper
0: og Jonathan.
2: Han skal leda.
0: Sjei slaktar han og teka vi, fær nøkur fiska knetter, og til ein gåan døvra vit, 58 kotelett. Til Jone täcka vita en grus, jag kanske tvär till samma prus. Och Anna vi fylla och i påsar och spannbär
1: Kasper och Jasper
0: och Jonathan. Jag täcker av vita.

Her stendur ikkje kvør og syngur handa sangen, men hetta vær så tann som øytur vi drengjen og i reju rauk. Og så skiftar vi dator. Støyl Purastan, hei mester, kan jeg please høyra Mötley Crüe og teska vare vi Kickstart My Heart. Jeg får i weekend i dag, så det er jo en god byrjan oppa hana. Takk.

13 og 14. Ta en lærer et nytt mål, så det kanskje mest områdende at du har sagt noe at være. Hette all oftast den første bandet som en lærer uten at. Og mange av tikkene du har kanskje enn imiske ramser av tuskene og av franskene og kanskje øsne av alle tøyne. Hette luttla sagt noe områdende at du har, tog vi som kunne vi si hvor vi der om. Vi kan se at vi er kvinner, at vi er kvivisinger, at vi er glede, at vi er vånerøyk, at vi er føringer. Men åren alt det som vi kunne sette året at han fyrer i så stender en jeg unnfaldere sannrønt. Jeg er til. Vi som i hova, okkur spyrrandi í orðin að vera svo vísur á að ein hefur existens, að ein til. Og þar hörðu við Moses som stekkaði við hinn brennandi törnarunnin. Mitt í enn vanni og gerandstegi mötti Moses gud. Men Moses hefur nekvar spurningar. Ta Moses hittir gud fyrsta fyrr, ta við Moses vita hvordan han skal kalla gud då han ska bära bojen i attor till Ursas män, att han är centur av gode. Och till just i Jesu löte att god ger hon ett verkost, men ett heltur löjesvär. I ere tann som i ere. Och han heltur avfram, så löjes ska du säga vid Ursas män. I ere hever sett med till tickara. God djever ikke Moses bare og en alenka frakrøying om hvor han men han sier bare, ere. At God sier at han øyter ere, mestjer at han tilværen, eller at han eksistensren. God hever ånka byrjan og helder ånka han enda, men han konstantor og uendelig. God ikke bare øyt kvørst, men god allt. God vær til, og en høymeren vær til, og han heldur affram vi a vera til, ta i vit ikkje og her langur. Men vit, menneskje, vit brøytast alla tøyina. Vit eldast, vit flyta, vi få nødt størv, nødt sambond, vit geras foreldur, ommur og appar, vit missa, vit finna, vit gleast og vit syrja. Det som vi sett att han fyrir åren i ere brøytest vid Götman och kara liv. Men God säger ere. Åren eller sättningren i ere höra vid att i evangelion efter Johannes tar Jesus säger att ere lufsens brej, ere ljusheimsens, ere dittnar, ere hingåve hyren, ere upprörsnen och livet, veveren sannløyken og løyve. Hitt sanna og en træ. Vi som utsøk noen viser Jesus menneskene om hvor han men samståndes pågår han atter av Guds utsøk til Moses da han sier at han skal kallas for ere. Men vit jo øsne. Vit jo til og vit jo livant. Ja, vit heva og en svart skapende verset tilvære og andadrott. Da finnes det en tanke at andadrotteren til åkken har Guds navn og især. Dette en vekkert tanke at vi i høyden sier Guds navn, uten at vi tilvære en kjøve åkken fære om det. Da jeg vet tre andan og i høyden. Vi kjøve åkken ikke sånn jeg fære om andadrotten, han kjemur og han fære, og vi fytler åkken lunke og vi luft, og vi blåser luftene ut etter. Vit anda inn, og vit blåsa ut. Dette hendte stittelslige og alt til vita. Men just og Jesu anfall og rytmene, så lykker kjølt løyve. At tre åndene det første som et nøyfødt bad gjør, og til det sørste et menneske gjør, hva Jesu gjør, til at anda ut. Og at også ser at Guds navn vi åkken, og i åkker første andadrotte, og lykke til den søgneste andadrotten, en større tanke.
i ötlån och kära löjve är god tjock. Då kunde vi bia färg var till som ärst i himlen. Höjlagt vi namn tutt, kommer rydd tutt. Vi är vilja tunn som i himlen så jag gör och ge oss i det och kära dagliga brej och fyra ge oss synder och kära så som vid ösne fyra ge oss höjmon och möte oss synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frels okkon fra til ytla, tog jeg tøytter og ikkje, valde og høyren om atler ævers. Amen.

0: Og så det skrøyen til åkken, vi tar togjen det nå, så gjerne sender vi døvre tøvnløk til klokken 8. Ta nordrulje av skrønne, og vi sender ikke til Hesafir, ta seg Ragnar A. Jakobsen ved Simon Kvam. Klokken 3 har vi togjen til, og etter teg, og du sender ikke nyttelig av, og hun vi nå som føreskånd tøvnløk. Værst Elin Dag Bjørstøtter og Mari Persson. Brettan fra fyrra personen sender vi dator klokken 5 minutter i vår 4, og en tumme 17 kommer med den sendingen Kultura.
1: Hverjar atlaner hever tjåpaddler fyrja for kommande året, og hver kan vi vant åkna paddelen om?
2: Det et skrå som taler til samtiden og peker inn i fremtiden.
1: Og i Kultura pratar vi med stjåran av tjåpaddelen om Harald Thomsson Rosenström om nødtjåskronna og atlanerne for kommande året.
2: For oss så det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet.
1: Høy Kultura i utvarpen om, og i det klokken 5:05.
0: Og Kultura legger Eivind Jensen til rattes. Vi tar under klokken 6, så gjennom sender vi et batten og utvarpen fra i morgen. Etter te og en sammenrott ur morgon sendingene, og klokka 20 Ragnar Jakobsen klarer vi Ragnar Rødtje.
3: Gjester i kommande Ragnar Rock Dagfinn, norske 8-mæveren og i svenska rockbølgen noen Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som første utgave torra og i høyne 21 år.
4: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnar Rock!
3: Ragnar Rock och i kväll klockan 1:20.
5: Hej, ladies and gentlemen. Fridtjad dagen tar för och hon jag sätter och kommer ner en tvärtrymmare att prata om tone-like och kanske att möva lite annat.
6: Rein Gottesen har skriva hittene Sommar vi tär och en glotte fyra framman. Och i morgon fridtjad dagen är Rein Gottesen Chester i Lloydstein live. Lloydstein och Sommar vi Rein Gottesen live i morgon fridtjad dagen klockan 8.

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ö. Og nu får dit att syndra svokre til i næste sanker snusje om frukt.
1: Surable det samstarv mittlen tvei av fremst og popnøvnen i fyrjon som det Daniel DeVitos og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nylege. Her i hemsens lekkraste år. Surable. Vi sånt ikke, vi fotlån holdt seg.
0: Her kommer Segaris og Daniel DeVitos vi surable.